prišiel teraz dopredu. Opakuj za mnou týchto pár slov, prosím. A povedzme jedno spoločné vyznanie, vyznanie odovzdania sa Ježišovi. Drahý Ježiš, dnes večer ti odovzdávam každú tajnú komnatu v mojom živote. Každý ukrytý hriech, každú brzdu. Prosím, aby si nalial nový život. Nechcem tolerovať nič. Odpusť mi moje kompromisy. Odpusť mi, že som ťa zraňoval. Odpusť mi, že som v sebe udržiaval nečistotu, hriech a pokrytectvo. Prosím ťa, daj mi novú slobodu. Prosím, daj mi silu vstáť a žiť v svetosti a v čistote pred tebou. By som mohol horieť a byť zapálený pre teba. Ja ti vydávam svoj život dnes večer. Celú svoju bytosť. Prosím, posväť ma. Očisti ma a použi si ma. Chcem horieť pre teba, Ježiš. Chcem, aby druhí videli, že horím pre teba a boli uchvátení, zachvátení tvojim ohňom.

Hned za včas rána vyniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.